0: in Tokelau.
1: Ko te mano te nei ke ko te hoka hei lo kinga lo kia te tato kauhe ngalo ngatu mau nunga lava te tato proklame te PM in Tokelau. Kai mai he o ke la te kauhe ngā o te matanga lunga te nei a te Pacific Media Network ki te malu kaulu Tokelau e hoka longa mai te ahui ahui te nei. He te vene e tu ai, malo ni, malo te olamanuia, malo hoki te hatala, te ngalulue, te puno nou i nga metawako konga, nga ngaluenga, pe ni ahoki lava ni pihi kua hokahoe ngai ai, e hokamalo atu ai te tawivi, te bibinaki, te tamahai. Ia ko te tulunga hoki la tenei e iai te tamahainga, a te tatou programi tenei, e angatu hoki lava ki te Heo heo ani, mo heo kaula langa tato ngana, ka e mai he tato anu ku hoki ilunga lawe nga programe hoka hoka aia pea, ma hoa heo aia pea ilunga tato wala leo tenei. Malo ni toka lang, ka e ke tuku atu he hoa he taia lo kia, ki te kaukau na te tua, tamuna me tua tato kanga toka lau kine yau ke lani, te tamuna ke a ki tio na sione, na ia takitake tato i tato talaheanga. Whakahetai, maroma lo, te tamana. Mō nā tautuanga, e tauhi ai, hoa te anganga ia, te tātou kāinga toke lau alai nā. Tālo heanga hoi hoi pēa i lunga lava tātou ala leo tēnei. Ke hanga tuli atu pēa e tātou mta hiri te langi, ke ata koe te tamana. Tukua tu hoki te onamu te mālohi a walawai tiu te manga luenga. E hoka hoi ngai ai, tauhinga o te tātou lahuma moi te e tupa o aukilani sifo e vena i ei ka e vena i hoki i e te tauhinga o te tatu ka inga matalahi o toke lau ala i lunga te hoka e a te proklame te nei puko te tatu ala leo te nei maloma hoka he tai me manu tatu limlima hoka tahi ma tatu hoka tahi ki te tau kilanga pehe ki tanga hoki o te ingo malu o toke lau i lunga lava o nanga luenga hawe pehe ki tātou i nā hui ahui o nā hea malo ni te te ina ko te holehanga o te tātou proklame vero na mahini ai ke kila ki tātou ki ni tala mani humtalanga pene i tala no hoki a ngai ki nā mea e tu tupu ki lunga o tātou tangata toke lau i loto tātou kāinga ki a tātou hoa nau. Kai vena e hoki ni taimi ke kikilahi hi e hoki ki ni alau ni kai mo toke lau e mau mai na tau muhainga. Tau toko tahi a ki tātou pe ni a hoki ni mea kua manuia ai te tātou kai ngatoke lau tau ai lava na ngaluenga hoi hoi pea i loto i nga he kāle hia, i loto i nga hoputuputonga, i loto i nga hokala hoputuputonga, ka he mai hea i hoki. I lunga lava o nga haka hoenga kau kāinga kehe kehe, i loto i nga konga vale vale o te tātou atu hinua tēnei, e hiki ai te ingoa o toke lau. E mau hoki hea wano mō koe ke ka heo mai ai e ilunga nga telhoni tuku ma toho mana tu atu na taimi lawa nga proklame i kine iau kilani palua noi velu tahi tolu tahi puka te ovalu lau o lima tolu tahi ke to e tamuhai mai ai koe ka heo mai ai tuho mai ke mawai he ki kilanga e no heo ni atili ai Weni awala hoki kua kohai ngohi e ai na tātou ngā luenga hoi hoi pēa pē ki ai hoki te mōli atu mālama lama ke ono hoka māina lei ai hoki niani hoka he tonu o te tūlanga o te hoinga tā o tēnei o langa kui kui a kinga o te nohonga o te pini noho nohonga hoki o te tātou malo atia ki tēnei puko te tātou malo i toke lau pe ko hea ki lapani mea e i te lalangi tēnei e maua mai e ni heo heo aninga mo ki tātou te anganga tēnei e ai te polo klame haka hanga hei te tātou ngana talta noa ki tātou. Pe tupu ki te ki tātou, pe tupu ki ni tahi hoki o ni tātou. Uhio i te lalangi te nekae, i te anganga maulunga, ke maua mai ia i he tātou heo heo aninga. Wene tā kua ka hoka haingo hia he hoki. I te tūlanga o tātou o langa i o tātou awala tātou tahi, penia te kenga hoki hoka lote ka inga. Peni hoka mai nanga hoki o ni mea houkua a ngai kia ni pulpulenga tu la hono pe ni taki hoki ke ono a haingo hui e aike a te ki tātou te tūlanga o te iloa he tūlanga hoki ke kuia e hoki he tahi a wala haka pōpō i ni alawa ni hoinga tā e hoka hoia ngai maki tātou i lunga o atuero nei peko hea hoki lava e kui kia i nā taratanoa ki tā wai lunga tātou a programe heo hei tua tātou lalangi tēnei ko tēnā toka lau te anganga i ei ki tā wai lunga tātou a programe hau hai pēa mai heo ki lai tātou ahi aha hei tēnei malupea hoki i nā te uruhi nā toka lau tamana mātua mātua e he tu whāke ki tātou, pe tātano ki tātou. I ngāni mea ke ono lahi ki tāua i te anuku. Pe me ke ai hoki i te he ona hoka heoa i ni kupu he tau hai. Ka e ko te tāua, tātou ka ainga, tātano mo he akilikilinga o he maalama lama. Tamu hai mai la. E hui nā lau pipa i lunga o teneti, e mahi koe ke hana hoki ei, o kui mai ai, te tātou Facebook, PMN Toka Lau, pe i lunga hoki te radio 531pi.co.nz. Ka gila, e taimu koe lunga, ku te hei wana tua tuahi, ku tau na hui te me te nā wa manatu ai, ko te lima tolu tahi, ka hui ki te FM. Ka tape te nā i tua te frequency te lima tolu tahi, ka meki ki tātou ki te FM. E mana i ai te leo maali ai hoki nā pehe tātā ai ko hewe ko nā kero nā tape recorder nā heo i o te kehekehenga tēnā ko te kehekehenga o te hokatuhia tape recorder ma te CD o i kehekehenga hoki tēnā o te CD wa mhai ke matahu i ai nā pehe pako ni tala hoki ma te MP3 hai atu ni nei lā kua Hakatuhia te MP3 ma te 4K, 6K. Mena o te hakaupupunga te lelei o te leo, lelei o te muuhika. E naka lewa ki lunga te hauhianga o he mea ke longo maali e ki tahuka longo. Tēnā la kua ki tātou ke me ki tātou mai te lima tolu tahi. AM frequency ki te FM frequency. Io ma e ho heo kumana tunga lava tēnā ke tatu nā mā koe wā i nā hano koe taki wale wale tau leiti o hea kiri ki te lima tolu tahi ka ku hei e ki tātou ka e mulia ki nā i koe ke meki mai ki te me kua putuputo ki tātou i lunga o te FM frequency ni hoi atu ia ke hokarongi tātou ki nā

0: Oi te maha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. E wha tolu.
1: Yeah. Oh, sorry.
0: Ole thoni na flesh. Ole thoni na flesh. Ole, ole, ole. Ole hamu unga thoni na flesh. Pea u mol me ole vau kui kui. Vo ile le re pa kui kui a ile.
1: Yeah, yeah.
0: Ole thoni mo me ole vau kui kui. Vo ile e kui a ile. Apos kolo re me ole se le kui. Kui roki. Kui roki.
1: Ofele, ofele maunga xeo.
0: Lua kao nisa su lua vanu.
1: Yeah, yeah. Ea maka mai le fiku e o le iwa o le balunga mo o el bakob.
0: Le thorn in the flesh. La rwa sa mo le thorn in the flesh. O le fa mau runga?
1: Le fa mau runga e le fa sa moa la un o fa ka o le kusha moa.
0: O kusha moa le tuyo le oti?
1: Yo e ma le fa mau runga.